for her med Against All Odds, før det er Soft Cell, Tainted Love og Dolly Parton, der gav nummeret om Jolene. Nu er der ellers toner fra Aztec Camera. Vi skal have fat i Somewhere in My Heart lørdag morgen på Radio Alfa.

Eurythmics When Tomorrow Comes. Og på 19. pladsen, Madonna, Live to Tell. Og 18 for 11, det er CC Cats på Retro over Strangers by Night.

Når man finder diverse albums der med rockballader, så finder man næsten altid nummeret her fra REO Speedwagon og Keep On Loving You. Vi er i fuld gang med lørdagsudgaven af Good Times Weekend her fra Radio Alpha, og lad os lige blive i 80'erne her med Talking Heads og Road to Nowhere.

er tilbage i 1986 her i selskabet med kanadiske Glass Tiger og Don't Forget Me, også taget fra albummet, som hedder The Thin Red Line. Det her det er Radio Alphas Good Times Weekend, og nu bliver vi i 80'erne her sammen med Paul Young, og det er med Every Time You Go Away.